0: ᱛᱟᱞᱟ ᱱᱟᱛᱤ ᱯᱷᱟᱨᱢᱟᱨ ᱪᱷᱚᱛ ᱱᱟᱭ ᱠᱚᱱᱴᱮᱠᱴ ᱯᱷᱟᱨᱢᱟᱨ ᱪᱮᱨᱮ ᱫᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱤᱱᱥᱮᱱᱴᱤᱵᱷ ᱨᱤᱝ ᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟᱪᱤᱱ ᱡᱩ ᱱᱟᱛᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱟᱪᱷᱟ ᱮᱠ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱱᱟᱫᱮ ᱯᱟᱵᱞᱤᱠ ᱡᱚᱢᱤᱱᱫᱟᱨᱤ ᱵᱟᱱᱭᱟ ᱵᱨᱤᱥ ᱜᱤᱫᱟᱱᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱥᱤ ᱪᱤᱱ ᱢᱟᱵᱟᱭᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱛᱤ ᱚᱪᱮᱱ ᱥᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱟᱪᱷᱤ ᱫᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱫᱮ ᱥᱤᱠᱤᱢ ᱠᱚ ᱯᱚᱭᱚᱪᱮᱱ ᱟᱡᱚᱠᱮ ᱟᱱᱩᱠ ᱟᱛᱢᱮ ᱟᱱᱩᱠ ᱡᱩ ᱯᱷᱟᱨᱢ ᱥᱩᱠᱩᱞ ᱪᱩᱪᱟᱥᱮ ᱯᱷᱟᱨᱢ ᱥᱩᱠᱩᱞ ᱯᱚ ᱛᱚ ᱥᱚᱥᱤᱱ ᱠᱤ ᱱᱟᱛᱟ ᱱᱟᱛᱤ ᱜᱟᱨᱞᱮᱱ ᱥᱤᱭᱟ ᱥᱟᱵᱪᱤᱠᱟ ᱜᱟᱨᱞᱮᱱ ᱱᱟᱱᱟᱢᱟ ᱮᱨᱤᱭᱟᱜ ᱢᱟᱢᱮᱠ ᱫᱟᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱮᱠᱴᱮᱭᱟᱨ ᱥᱤ ᱥᱚᱠᱥᱤ ᱪᱮᱱᱩᱠ ᱫᱟᱭ ᱦᱮᱠᱴᱮᱭᱟᱨ ᱥᱤ ᱥᱚᱥᱤ ᱱᱟᱛᱤ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱡᱟᱢᱤᱱ ᱫᱤᱝ ᱢᱮᱱᱩᱠ ᱱᱟᱪᱟ ᱮᱨᱱᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛ ᱠᱟᱯᱷᱤ ᱞᱮᱠᱤᱱ ᱱᱟᱛᱤ ᱡᱟᱢᱤᱱᱫᱟᱨ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱥᱮ ᱡᱟᱢᱤᱱ ᱱᱟᱢᱤᱝ ᱢᱟᱱᱟ ᱯᱷᱤᱨ ᱵᱤ ᱱᱟᱪᱟ ᱫᱚᱱ ᱨᱤᱞᱮᱠᱥᱮᱥᱚᱱ ᱪᱤ ᱫᱟᱱ ᱥᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱠᱭᱟᱛ ᱯᱤᱱ ᱪᱮᱠ ᱥᱟᱱᱟ ᱪᱟᱨ ᱯᱟᱸᱪ ᱠᱟᱱᱟᱞ ᱟᱴ ᱠᱟᱱᱟᱞ ᱥᱟᱠ ᱯᱟᱝ ᱱᱟᱪᱟ ᱫᱮᱥ ᱟᱞᱟ ᱯᱷᱟᱨᱢᱟᱨ ᱞᱟ ᱱᱟᱪᱟ ᱚᱯᱷᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱛ ᱠᱤ ᱭᱟᱛᱟ ᱯᱷᱟᱨᱢ ᱥᱩᱠᱩᱞ ᱪᱚᱥᱤ ᱛᱮ ᱟᱱᱟ ᱭᱟᱱᱛᱟ ᱟᱨᱡᱟ ᱥᱤᱠ ᱤᱱᱥᱮᱱᱴᱤᱵᱷ 30-40,000 ᱥᱚᱥᱤᱠ ᱱᱟᱪᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱᱪᱤᱱ ᱡᱚ ᱯᱷᱟᱨᱢ ᱪᱩᱢᱤᱝ ᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱵᱟᱠᱤ ᱡᱩᱱᱟᱱ ᱠᱚ ᱭᱚᱱᱪᱤᱱ ᱜᱟ ᱡᱩᱥᱚ ᱥᱮ ᱯᱨᱳᱜᱨᱟᱢ ᱱᱟᱝ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱭᱮᱫᱟᱥᱟ ᱮᱠᱥᱤᱵᱤᱥᱚᱱ ᱪᱚ ᱥᱮᱢᱤᱱᱟᱨ ᱪᱚ ᱫᱚᱱᱭᱟᱱᱩᱠ ᱚᱫᱮ ᱟᱛᱢᱟ ᱥᱤᱠᱤᱱ ᱯᱩᱢᱟᱱ ᱱᱟᱨᱛᱟᱢᱮ ᱛᱚ ᱠᱤ ᱡᱩᱱᱟᱱᱩᱠ ᱨᱤᱠᱟᱞᱟ ᱥᱩᱥ ᱯᱟᱨᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱱᱥ ᱜᱮᱞᱟ ᱪᱚ ᱱᱟᱨᱤ ᱭᱟ ᱚᱫᱮ ᱥᱮ ᱪᱤᱥᱛᱟᱱ ᱱᱟᱨᱤ ᱭᱟ ᱱᱟᱛᱤ ᱜᱟ ᱯᱨᱚᱜᱨᱮᱥᱤᱵᱷ ᱯᱷᱟᱨᱢᱟᱨ ᱪᱚ ᱭᱟ ᱥᱮᱞᱟ ᱯᱷᱟᱞᱚ ᱜᱨᱩᱢ ᱟᱪᱟ ᱪᱚ ᱥᱮᱪᱩ ᱫᱚᱱᱭᱟᱱᱩᱠ ᱠᱟ ᱯᱷᱟᱨᱢᱟᱨ ᱪᱮ ᱨᱤᱠᱟᱞᱟ ᱯᱟᱨᱯᱷᱚᱨᱢᱮᱱᱥ ᱪᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱪᱟ ᱚᱫᱚᱱᱭᱟᱱᱩᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟᱫᱮ ᱛᱷᱟᱯᱥᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱠᱤ ᱮᱱᱟᱢ ᱛᱟᱸᱪᱟ ᱥᱤ so but the different entrepreneur enterprises and so on chin then goes ngati dairy on chat ngati poultry on chat farmers agriculture on chat horticulture chukhan don don la ko gal gaz 30-40,000 sapa ko da inam on chin baki ngati agriculture so chin horticulture chichik line chichik chukhan on la do namna sikim ya chichot ngati na samam zek machinery agriculture and dasan di kayare zikset ki ngati tsam shik ode samam yanu ngacha ode sikim yanu ode zati machinery kyonse tan chin machinery un dasan ngacha empenal chosa tsam shik agency zama empenal agriculture ne odarik ngati dasan diesel hal zer chin chu power tiller brush cutter ya ngati chain saw zen chik te sama ngachas training ni ana everdas tam bat baki ding exhibition ni jadi ngata ni ka gama stand ma khosin ju ngati empenal sama don ngachas 50% ni ka kho ha ni ka moya chochin kho es chi azar ba faram chis ka se khose ngachi department la faram po submit chochin ni kho es 50% po acha di anu ko payment cho na ngachas de 50 ko ba se 50% po kho ha pura koi ekornya chachin ju ya agro first is rbana agriculture on chor cha sa sa forestry on chor cha do so sikin chin so do ne nga cha ko cha fru on fru ya wind break zar de cha ma pes ta cha se cha fru ta cha se ya nga ti sho cho high tech green house se do ne nga sebling pin cha se sikin yo chin jina sare jo chi da sa atma nirbar zen se ki ne bara zen se bin so de an ko government is chose se ki mana self sufficient nga ti re yul pu ga ma nga tang dal li mi nga mana self sufficient che mi na o ze ti sikim chi shul zen so fir bin a cha ko shi chol zen da san sa pa ki de sikim shul bi lekin go ma ga ma nga ti da na kha shi awareness ba cha na ya ngati zamindar is dan khashik de sikimun evel chomenuk men na ngata kafi dali thogna san ngata argyal acha chin ma juya san na ngati nashto shamna wanma de samma na ngati zamindar gamma kafi da san ko de evernes tob se da san mar gela chot to na argyal da san ko se tyuni kana inkam den chot inshallah ngacha umed yot ki ainda ngachi de yang de farmar nes ki yang yom mizam yang ko se argyal ba se di ni kana fayda
1: jule kale nga ikading moka tanches la ngi jena la thukje chi nge tsapik shik women self help group is kor la zerin halale nga ji department na women self help group nga ta 1300 plus register yot कारगिल जोन संगमा नंगने खोन लातेनेता जिंगबाद पा जैसे बाकी फार्मर गुन चोस ला वुमेन सेल्फ ग्रुप मुन लंग आई डिपार्टमेंट ने चोस ने सीजन स्टार्टिंग का साउंड मुन मिनिमम रेट का सीड किट चोसते खोन ला अलग अलग सब्जी मुनी जुक आई डिस्ट्रीब्यूट चुआ दिया हर एक जोन है ना तेने कारगिल नंगाता मा मांगपो एस एच जी यूत ते नंगने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का चिक मा गया लंग खोन आगे ओंसते बाकी फार्मिंग बाकी जोन मुन नंग बाकी सेक्टर नंग चोस ला एग्रीकल्चर वुमेन उनांग खोन आगे ओंसते अलग अलग टाइप सब्जी उन उगाई चोसते खोने जोन योदियाले कच्ची गंग ग्याला चुनजुग